0: 30 let, 30 hitů. No Name Slaví a Igor Tymko
1: exkluzivně na Frekvenci 1
0: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
2: Ahoj, som frontman kapely No Name Igor Tymko a dnes vám prezradím niečo o pesničke Stromy. Túto pieseň, respektíve prvý hudobný motív na gitare, mi zahral v Zlíne po koncerte v šatni brat Dušan. Pamätám si, že šatňa bola totálne plná ľudí a tak mi bráško Dušan hovorí, poď do sprchy, tam je dobrá akustika. A veru, že bola. Zahral prvý hudobný motív a vrece s nápadmi na text sa doslova rozsypalo. Zvyšok už poznáte. Odkaz tejto pecky je jasný. Za každým dňom urobme pár prekvapení a nie je to ľahké, no keď sa vám to podarí prekvapiť hlavne svojich blízkych, stojí to za to. Ladíte rádio Frekvence 1 a kapelu No Name s piesňou Stromy.
3: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

0: 44 let starý song, který všichni dobře známe, a pojďme ho hádat.
1: Ten je starý jako ty, Jani.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Tak to, budem na vás dobrý a poviem, že sa jedná o slovenskú pesničku.
1: Takže je z 82.
3: Mikeši, máš voľno, hej? Takže...
0: Takhle, on má voľno pri týhle súťaži vždycky.
3: Takže, tu sú nápovedy, ktoré vás k nej možno privedú. Nemáme v úmysle vám škodiť. Nikomu neubližujeme. My máme dobré srdce.
4: Nie sme zlí.
1: Počkej, Fico má nejakú kapelu.
3: No, to
1: je bol dobrý slogan, že?
3: No, máme dobré srdce a hráme fair.
4: To nie sú Elani.
3: Jana to už povedala. No nie sme zlí, Ela.
1: Čo hovorila? Nie sme zlí?
4: No to sú Elani.
3: Súdia nás podľa dráždivých poza fráz a v nás.
4: Jak sa píše tvrdý I?
3: Nie, to je Mekej. Jani, to je...
1: Taková vidlice, Jani, a prak je
3: Jani,
1: to.
3: Jani, nie sme zlí, je Mekej. Ja by som chcel vedieť, jak sa píše tvrdej.
1: No prák je to.
0: Jakože Jana schopná napsat ve slově Elán, měkké I.

Idem hore a naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.